bōjī chīyē yā. Tāhār zōng dī zōng hō ngō tā mā shī jīg nā yā. Yā tī rāng sāng gī tā mē lō jī sī yā. Tāhār tī rāng zōng hō dī tā nāng jī jīg lā yā. Yā gā nā tī dā lā jī nā tā rā wō rī chū yā. Khtam yā rin tī hukā tā mbī lā jī jī yū lā yā. Yāng mār nā gā lā nā tā mbī lā jī jī yū lā yā. Yā hā tī rāng nī hā mī tā kōng tō jī lā yā. Kōng rā jā wō chē mbō tā lō rā tā jī bā yā. Hāma hā chā wā gā lā hā ngā tā jī ngō jī sī rā yā. Khona maagna chohara tampa go jisira ya. Adaha talo pahardil tamashi jina ya. Sanga sandila yungonu ta kotag jisira ya. Yaha tirang kaharnag ta chaksam jiji ya. Yaha khanzana guna jibata yoloto jisira ya. Nihi samlu tihi samta chojit chita ya. Yaha lorsi nyaha kata shtar ngari kula ya. Yaha morsi longa takhta ma chinda ya. Yaha talu longa kata cheta ngari chiga ya. Yaha longa rangha la tashta ta chini ya. Yāng jūngā rāng lā tār dāng tāng jīg sāng māyā. Tā hān dāk sāma yīn hā bī tā kūng rū jīg lā yā. Sāra nyū tāng rā jā hā wā rāng bō jīg chī yā. Yāng hā pā jīg sō hō pā tā mī lā tāng rīg jīg yā. Yāng mā jīg kāṁ chā tā mī lā tāng jīg nī yā. Yāng sā chī chū hō tsā tā mē tāng chī gzīm yā. Yā tēk sā mā sō hō pā tā gā lāng nā chī mē lā yā. Yāng ngā jī rāk sē hē chī tā pā lōng chī ngā yā. Yāng shī chū lā rā gā mā lā tā kī bā chī ngā yā. Yāng mā khā tō hō mā lā tā rā gō dūn chī mē lā yā. Yāng tā lō lō hō ngā rā tā yā rā bā chī chī lā yā. Dha ha ha jing gu ho ga ta mu tab chi ni ma ya. Yang sar ga dha ha wo tan da li chi wa ya. Ya haq dung la mu ha mbala ta ka mela chi ri la ya. Yang sa ti mu ha ga mu ta ka mela chi ri la ya. Chun la lip chi ni mu ha yi ta ka mela chi ri la ya. Da ga la ma ma ha pa na ta ka ma la chi ri la la ya. Sti hi ung ka ma ha lu ta ka ma la chi ri la ya. Sara nyun dar ja ha wu ta ra na bo chi chi ya. Ya ha ma ngi ngi ha cha ta cho ra chi ti ya. Ya shu gu zi ga da ha chi na ta ti zi chi ha ya. Ya ha da zi ta ha wa ra ta tang li chi yu la ya. Tār jārb māngu tār zhōng chīn chīn dhāla yā. Yā hā nāk shū chā hā mā tān pāv lī jīrī lā yā. Yā dā chīn lā hā lā tār jīl lī jīrī lā yā. Yā hā kō rīg māngu tā gā mā khun jīrī lā yā. Yā hā dzām būg lōng hā gā tā sōng mā jīrī lā yā. Tuhur jakri chihir guta manche chita ya. Mar janag tam guta yanchil chila ya. Khtam chagpa chihin uta nyazi chirila ya. Nars tati chonhobi ta nyazi chirila ya. Yaha te landa haya ta shesra china ya. Kungur jau chenbu ta thisam ritu ya. Chuhu samlu tunghu uta makur jina ya. Yanju parji hisa ta khorja chimila ya.
yang han ga chul la ha pi ta ta zi chi yan ya ya shi chul da ko ta ka ru chi yan ya yang han chen da sa ham lo ta tong ro chin zo la ya halan cha wa yo ho na ta to lo chi shi ya nga ha cha pa yo ho na ta zo pa chi go ma ya Kolonchin tele gopo se jo tiglata langi. Arjao go tiga maba. Ngoftlar zara nagana. Ngomil tingson jinji. Iye zimzgali dati. Qanam ti hrtakcha langchin se kono ti sema. Tagla langna ma langnar gipa jangmeke. Arjao hrdajin hrtubdan chokandi sema. Ta chi hrtoga jignarang chara. Ayo giga kemna. Kona danga se kunu da chi maab danzini. Terang kalmaga dhiji se kunu linda nga arang ka sema tan tangzizg man. Tla terang karnag chaksamga nga longstani onozga da arduqjizg dashta nimi. Ta njirje me la gala nga kalmaga dhiji se kunu da nga gala tsige la yinxchir lengu ga samni. Anam ti ardijin stobdan chukati yinxchir gala na denga. Hona Yang ta la la mo ta la jilin ya Yang marchin marchin ta san ti chin Nye san ti ka la ngor ge chin chin ya Yang warchin warchin ta war ti chin Nye war ti njo go ka long chin chin chin ya Yang yarchin yarchin tagnam tinchin Yang nam ti la la karu chinchin ya Yang ti laksam ga ta nyan gun zo Ya tag na ga ma ku karchim chin ya Yang sumu ani tar kan chinchin Yang shou zhe zan gong ba ra jing ni ya. Yang de le pu chang ma ra dar gong tong qin. Yang de rang nga la dong zhu jing zu le ya. Ta ta rong di ra gong ni chil. Gan nam ku lu sim jil ma chil jing ni ya. Sapa mandab jila ka yang artani Yaga lugu mren chingwi nyam sun chingli ya Yarda china angun artung tibanchin Yang te rang nga langgu chib chingzul ya Ngarja wukhlas nani jiji San de zu san gu ma xie chi na ya. Yang nam tir ja wu ta sa cha yin. Yang nam tir ja wu sir ba chi nga ya. Yang ar jang kum di la ku mo yin. Yang nir da sa lam pe mo chi yin ya. Pūngā yī ūlā mā tīg mīl Tār zhūng dī zhūng ngū mā xie chī nā yā Yīng tūn bū kāng kār sāng zhūng rīl Tā nyū tāng zhā mā tāng zhā chī yū lā yā Yīng nyā mā tā lū kū tū lā Kharga maa yidha stoha kara ba chile ya. Yang maa chi yila tamba apsa tang. Yang taar chi yung lan jamsa chile ya. Yang paksam kara yung sani.
yang do